baile. Tem me velo, un me cate elegant. Tu rei do pan, se un pack tradicional. Un e te bardha zi, kombinim fatal. Nëse s'përfundojnë bashkë, un e sonja dal.